Dëgjusën e ruar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është e hënë 25 maj 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në adresën trtdinne.com/radiolar. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që letësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minuta në vijim do të jetë Arzu Usta.

Mister Vyer, në këtë edicion informativë ndër të tjera do të dëgjoni. Ministrat e jashtëm të 15 vendeve islame dhe arabe dënuan ash për hapin e Somalilandit, për hapjen e një të ashtu quajture ambasade në Jerusalimin lindor të pushtuar. Ata theksuan se ky veprim shkel të drejtë ndërkombëtare dhe cenon sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Smith Ibrahim Kallën deklaroi se Turqia tashmë është një aktor që ndikon në rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Ai theksoi se procesi i Turqisë pa terror po zbatohet si politikë shtetërore dhe se PKK-ja ka kaluar në fazën e shpërbërisë dhe dorëzimit të anëve. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është gati të garantoj botën se nuk kërkon armë thamore, ndërsa sinjalet nga Washingtoni flasin për një marrëveshje të afërt. Ky zhvillim diplomatik pritet të jap fund luftës së nisur në shkurt dhe të mundsoj rihapjen e ngushticës strategjike të Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar negociatat me Iranin si konstruktive, por ka bërë të qartë se blokada detare do të mbetet në fuqi të plot deri në nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare. Ndërkohë mediat e Teheranit raportojnë se mes së dy vendeve ekzistojnë ende mosmarrëveshje të mëdha, veçanërisht për lirimin e aseteve të ngrira iraniane. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se tërheqja plotë e Izraelit nga territoret libaneze mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur dhe se negociatat nuk do të jenë një akt të dorëzimi. Ndërkohë, pavarësisht të ambushimit në fuqi, zyrtarët në Beirut raportojnë se shpërnguljet dhe sulmet izraelite në jug të vendit po vazhdojnë. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Turqia publikoi deklaratën e përbashkët të ministrave të jashtëm të Turqisë, Gjibutit, Indonezisë, Jordanisë, Palestinës, Katarit, Libanit, Mauritanis, Egjiptit, Pakistanit, Somalis, Sudanit, Arabi Saudite, Omanit dhe Jemenit. Në deklarat thuhet se ministrat dënojnë në mënyrë më të ashpër hapin e paligjshëm dhe të papranueshëm të rajonit të veçpallur Somaliland për hapjen e një të ashtu quajtur ambasade në Jerusalimin e pushtuar. Sipas deklaratës, ky veprim përbën shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare dhe të vendimeve përkatëse ndërkombëtare, si edhe cenon drejt për drejt statusin juridik dhe historik të Jerusalimit të lindor të pushtuar. Ministrat e ri theksuan se kundërshtojnë çdo hap të njashëm që synon të legjitimojë strukturat ose marrëveshjet në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Në deklaratë mes tjera është theksuar se Jerusalimi lindor është territor palestinez i pushtuar që nga vitin 1967 dhe se çdo përpjekje për të ndryshuar statusin e tij juridik dhe historik është e pavlefshëm dhe pa pasoja ligjore. Ministra shpreh gjithashtu mbështetje të plotë për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë, duke refuzuar qartë çdo iniciativë të njashme që cënon sovranitetin ose tërësinë territoriale të këtij vendi. Turqia ka uruar ditën e Afrikës përmes një deklarate zyrtare duke konfirmuar mbështetjen e saj të palëkundur për zhvillimin dhe paqen në këtë kontinent. Në deklaratën me shkrim të lëshuar nga ministria, shprehet urimet për këtë ditë të veçantë e cila simbolizon frymën e paqes, lirisë, bashkimit dhe solidaritetit të kontinentit afrikan. Duke kujtuar se Turqia është një partner strategjik i bashkimit afrikan, në deklaratë u tërhoqë vëmendja mbi parimet themelore të bashkëpunimit. Turqia si partnere strategjike e Unionit Afrikan do të vazhdoj të jetë gjithmonë pranë popujve afrikan në rrugtimin e kontinentit drejt zhvillimit, drejtësisë dhe paqes, mbi bazën e partneritetit të barabartë, besimit dhe respektit të ndërsjellë, si dhe të parimit fito-fito. Në këtë kuadër, ne po vijojmë me përpikri përgatitjet për samitin e 4 të partneritetit Turqi-Afrikë, të cilin synojmë të realizojmë këtë vit dhe i cili do të ofrojmë mundësi për ta çuar bashkëpunimin tonë edhe më tej. Turqia dhe kontinenti Afrikës do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të bërë që paqja, prosperiteti dhe stabiliteti të mbizotrojnë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, thuhet në deklaratën me shkrim të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Turqisë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT Ibrahim Kallën, mbajti më 22 maj një konferencë për kursantët e Akademisë Ushtarake të Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes me temën Arkitektura e re e sigurisë në epokën e kërcënimeve hibride. Kallën theksoi se Universiteti Kombëtar i Mbrojtjes nuk është vetëm institucion arsimor, por një fortesë ku formësohen vullneti kombëtar, dërgjegja kombëtare dhe heroizmi. Ai tha se po punojnë për ta çuar më tej amanetin e shenjtë të trashëguar nga të parët. Duke folur për konfliktet globale, Kallën vuri në dukje se lufta SBA Izrael kundër Iranit, që vazhdon që nga 28 shkurti, është shëndruar në një çështje rajonale sigurie në krizën globale energjetike dhe ekonomike.
Ai theksoj se ngushtica e Hormuzit është kthyer në një nyje kyçe për vazhdimin e negociatave me spalve. Kallën deklaroi se Turqia tashmë nuk është një vend që vetëm vazhgon zhvillimet, por një aktor që ndikon drejt për drejt në to. Sipas tij, Ankara është bërë një adresë ku truqitet për zgjidhjen e krizave dhe merr pjesë aktive në procese diplomatike, përfshirë luftën SHBA-Izrael-Iran dhe marrëveshjen e paqes për Gazë. Ai nënvizoi se procesi Turqia pa terror po zhvillohet si politikë shtetërore. Sipas tij, PKK-ja ka marrë vendime për shpërbërje dhe dorëzime armësh, ka tërhequr strukturat brenda vendit dhe ka nisur procesin e shpërbërjes në veri të Irakut. Kallën shtoi se Turqia po forcon kapacitetet teknike të mbrojtjes, sigurisë kibernetike dhe inteligjencës, duke rritur rezistencën e shtetit ndaj krizave dhe kërcënimeve rajonale. Ministri i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit i Afrikës së Jugut, Ronald Lamola, ka deklaruar se mbështetja e Turqisë për padinë e gjenocidit të ngritur kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë GND është shumë e qartë. Besimi mbi ecurinë e procesit gjatë takimit të ministrëve të jashtëm të Komunitetit të Zhvillimit të Afrikës Jugore të mbajtur në Parkun Kombëtar Kruger. Ai bëri të ditur se Afrika e Jugut kryeson strukturën e grupit të quajtur Grupi i Hagës, e cila synon të parandaloj erozionin e së drejtës ndërkombëtare, ndërsa shtoi. Shumë vende, përfshirë Turqien, janë bashkuar Afrikës së Jugut në këtë çështje. Ai vuri në pasë, po veprojnë në mënyrë të koordinuar me Ankaran dhe sapo vazhdojnë të punojnë ngushtë me Ankaran zyrtare. Afrika e Jugut ngritje padinë në GND më 29 dhjetor të vitit 2023, me arsyetimi se Izraeli shkeli konventën në OKB të vitit 1948 për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit. Gjykata mori tri vendime të veçanta për masat të përkohshme me 26 janar, 28 mars dhe 24 maj të vitit 2024. Përmes këtyre vendimeve, Izraelit i u kërkuat të merrte të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar aktet e gjenocidit, të ndalonte urgjentisht operacionet ushtarake që mund të krijonin rrezik gjenocidi, veçanërisht në Rafah, dhe të raportonte rregullisht gjykatës. Izraeli pasi kërkoi dy herë zgjatje të afatit, paraqiti deklaratën e tij të përgjegjës më 12 mars. Turqia renditet në mesin e vendeve që janë bërë palë ndërhyrëse në këtë çështje së bashku me Spanjën, Holandën, Irlandën, Kolumbin, Meksikën, Kilin, Bolovin, Kubën, Belizin, Brazilin, Komoret dhe Namibin. Përfaqësuesi special i Turqisë për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Armeninë, Serdar Kılıç, deklaroi se hapja e linjës e korridorit Ahir Kelek, Kars, për importet dhe eksportet armene, përbën një hap të ri në marrëdhënie tregtare mes dy vendeve fqinje. Në një postim të bërë në platformën X, Kılıç i u referua deklaratës së kryeministit armen Nikol Pashinyan, i cili njoftoi se linja e korridorit tashmë është hapur për tregtinë e jashtme të Armenisë. Kılıç e cilësoi zhvillimin si një hap të ri në tregtinë drejt për drejtë në kuadër të procesit të normalizimit Turqi-Armeni. Ai tha se ky zhvillim pritet të përmirësoj bashkëpunimin katërpalësh mes Turqisë, Armenisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë, duke kontribuar në paqen dhe stabilitetin rajonal. Gana ti, Pashinyani e përshkroi hapjen e linjës si një zhvillim të rëndësishëm për ekonominë armene dhe falënderoi partnerët në Turqi dhe Gjeorgji për këtë bashkëpunim. Sipas tij, Armenia tashmë ka qasje korridore drejt Rusisë përmes Gjeorgjisë dhe Azerbajxhanit, si dhe drejt Kinës përmes Rusisë dhe Kazakistanit. Ai shtoi se korridori e korridor që kalon nëpër Turqi dhe Gjeorgji të do forcoj më tej lidhjet e Armenisë me Bashkimin Evropian, ndërsa në të ardhmen e afërt pritet të krijohet edhe lidhje e korridore me Turqin, Azerbajxhanin dhe Iranin. Në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke të mbajtur më 15 maj në Turkistan me temën inteligjenca artificiale dhe zhvillimi digjital, u morën vendime të rëndësishme në fusha si bujqësia, transporti, inteligjenca artificiale, teknologjitë digjitale dhe programet hapsinore. Në samitin ku morën pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdoğan, inteligjenca artificiale, transformimi digjital dhe bashkëpunimi në sektorin hapsinor u përcaktuan si prioritete strategjike të shteteve turke. Në këtë kuadër, vendet antare planifikojnë të zhvillojnë platformat e rregullt të edukimi, festivale teknologjie, aviacione dhe hapsire, si edhe programe shkëmbimi me fokus të veçantë të të rinjit dhe gratë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Palët ranë dakord gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit në zhvillimin e kapitalit njerëzor përmes programeve të përbashkëta në edukimin digital, edukimin për inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e aftësive profesionale. Në fushën e aktiviteteve hapsinore, organizata do të mbështesë iniciativa të përbashkëta për forcimin e partneriteteve teknologjike dhe integrimin mes vendeve antare.
Një nga projektet më konkurente është CubeSat-12U, sateliti nano i zhvilluar në nënflamurin e kësaj organizate. Projekti aktualisht është në fazën e testimeve toksore dhe po punohet intensivisht për lëshimin e tij gjatë këtij viti. Ndërkohë, shtetet antare synojnë të krijojnë edhe një kornizë

0: Bashkët Ligjore për Inteligjencën Artificiale dhe Teknologjitë Digitale, si dhe të organizojnë ditët hapsinore të botës turke në kuadrë të aktiviteteve ndërkombëtare të sektorit të hapsirës. Presidenti Ukrajinës Vladimir Zelenski njoftoi se po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit në kryeqytetin Kiev, i cili u bë shenjestër e një sulmi të dendur aeron nga ushtria ruse më 24 maj. Duke bërë të ditur se punimet po vijojnë në dy lagje të Kievit, Zelenski tha se rreth 300 ndërtesa u dëmtuan në Kiev, shumica të cilëve ishin banesa. Ai vuri në dukje se si pasojë sulmit në Kiev humbën jetën dy persona dhe u plagosën 87 të tjerë, me të cilëve tre fëmijë, duke shtuar se nga sulmet e djeshme janë shkaktuar dëme në gjithsej 6 rajone. Nga ana tjetër, në deklaratë me shkrim të bërë nga Komanda e Forcave Aerore të Ukrainës, thuhet se ushtria ruse sulmoi vendin gjatë natës me 262 dron sulmues të llojeve të ndryshme. Në deklaratë njoftohet se 246 dron u shkatruan ose u bllokuan nga forcat e mbrojtjes aerore, ndërsa dronët e mbetur goditën 9 pika në mbar vendin. Në deklaratë e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë me 24 maj, thuhej se sulmet ajrore u ndërmorën ndaj objektivave ushtarake në Ukrainë si përgjigje ndaj sulmeve terroriste të drejtuara ndaj Rusisë. Megjithëse ministria pretendoi se në shenjestër ishin pikat ushtarake dhe infrastruktura e industrisë së mbrojtjes, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se u goditën objekte të infrastrukturës civile si muze, tregje, shkolla dhe ndërtesa banimi.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sipas lajmit të televizionit shtetëror të Iranit, i cili bazohet në forcat detare të ushtrisë së gardës revolucionare, në 24 orët e fundit 33 anije përfshirë tanker nafte, anije kontejnerësh dhe anije të tjera tregtare kanë kaluar përmes ngushticës Hormuzit nën koordinimin dhe sigurinë e marinës. Ushtria Gardës Revolucionare kishte deklaruar se më 21 maj kishin kaluar 31 anije, më 22 maj 35, ndërsa më 23 maj 25 anije përmes ngushticës së Hormuzit. Irani kishte mbyllur ngushticën e Hormuzit që është një nga pikat strategjike të tranzitit të energjisë globale pas luftës që filloi me sulmet e përbashkëta të Shëbas dhe Izraelit më 28 shkurt. Pasi nuk u arrit asnjë rezultat nga bisedimet e zhvilluara në ndërmjetësimin e Pakistanit, pas marrëveshjes së ambushimit të arritur mes Shëbas dhe Iranit më 8 prill, presidenti Shëbas Donald Trump më 13 prill mori vendimin për të zbatuar një blokadë detare ndaj Iranit dhe filloi të ndërhyjë ndaj anijeve me lidhje iraniane që hynin dhe dilnin nga ushtica e Hormuzit. Irani pas arritjes së ambushimit në Liban më 17 prill njoftoi se gjatë periudhës së ambushimit ushtica e Hormuzit do të jetë e hapur për kalimin e anijeve tregtare me kusht që të jenë në koordinim me marinën iraniane. Megjithatë, pasi Shëbaja bëri të ditur se do të vazhdonte blokadën detare, Teherani deklaroi se ka rikthyer kufizimet për kalimet nga gushtica. Gjatë këtij procesi, Shëbaja ka sulmuar dhe sekuestruar disa anije tregtare të Iranit në detin e Omanit dhe në Oqeanin Indian, ndërsa Irani si përgjigje ndaj kësaj ka ndërhyrë dhe ka konfiskuar disa anije pranë gushticës së Hormuzit, përfshirë një me lidhje izraelite. Irani është i gatshëm të risiguroj komunitetin ndërkombëtar se nuk po kërkon armë përthamore apo paqëndrueshmëri në rajon, ka deklaruar mes të tjerash presidenti iranian Mesut Pezeshkian. Për para martirizimit të Ali Hamaneit, liderit të ndjerë të Iranit, ne i kemi deklaruar dhe e përsërisim edhe tani, se jemi të gatshëm të sigurojmë botën që nuk synojmë armë përthamore, tha Pezeshkiani në deklaratat e transmetuara nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Ai akuzoi Izraelin për ndjekjen e vizionit të Izraelit të madh, duke shtuar se Tel Avivi po nxit të paqëndrueshmërinë rajonale dhe se negociatorët iranian nuk do të bëjnë kur kompromis me nderin dhe dinjitetin e vendit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi të dielën se bota së shpejti mund të marrë lajme të mira, pasi presidenti Donald Trump njoftoi se një marrëveshje është negociuar gjerësisht e ku përfshihen edhe rihapja e ngushticës së Hormuzit. Për para njoftimet e Trumpit, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, foli për një trend drejtë parafrimit me Washingtonit, por paralajmëroi se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të arrijet një marrëveshje për çështje të rëndësishme. Presidenti Shëbas Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin janë të rregullta dhe konstruktive, duke u zotuar se blokada do të mbetet në fuqi derisa të arrijet një marrëveshje përfundimtare. Përmes një postime të dielën në platformën e tij sociale Truth Social, Trump i shkroi: "Deklarata do të mbetet në fuqi dhe efekte të plota derisa një marrëveshje të arrihet, certifikohet dhe nënshkruhet. Të dyja vendet duhet të marrin kohën e tyre dhe ta bëjnë siç duhet, nuk mund të ketë më gabime. Trump i shtoi se marrëdhëniet SHBA Iran po bëhen shumë më profesionale dhe produktive, duke paralajmëruar se Teherani nuk duhet të zhvillojë apo të pajisë më armë bërthamore. Ai falendroi vendet e linjës së mesme për bashkëpunimin dhe sugjeroi se Irani një ditë mund të bashkohet marrëveshjeve të Ibrahimit. Ai kritikoi ashtu për marrëveshjen në bërthamore të vitit 2015, duke e quajtur atë një nga marrëveshjet më të këqija të bëra ndonjëherë dhe fajsoi administratën e ish-presidentit Barack Obama se i hapi rrugë Iranit të drejt armëve bërthamore, duke i dhënë shumë masive parash. A i këmkulli se negociatat aktuale janë kryesisht e kundërta dhe do të rezultojnë në një marrëveshje të mirë dhe të duhur, ndonë se procesi nuk ka përfunduar ende plotësisht. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportuan të djelen se mos marrëveshjen mbeten të pasgjedhur mbi disa dispozita të një mirë kuptimi të mundshëm. Agjencia gjysmëzërtare e lajmeve Tasnim bëri të ditur se pavarësisht disa bisedimeve të zhvilluara, pengesat nga ana e SHBA-së për disa dispozita të mirëkuptimit përfshin çështjen e lirimit të asjeteve të ngrirë të Iranit, ndërsa ende vazhdojnë. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se sigurimi një tërheqje të plotë izraelite nga territori libanez mbetet një prioritet kombëtar. Rruga drejt një tërheqje të plotë izraelite mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur, të cilën shteti libanez po punon të arrijë përmes negociatave, tha Aoun të hënën në një deklaratë transmetuar nga Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit. Aoun theksoi se negociatat me Izraelin nuk do të jenë një akt lëshimi apo dorëzimi, por përkundrazi përfaqësojnë përpjekjen e Libanit për të pohuar të drejtën e tij sovrane për të mbrojtur territorin përmes institucioneve ushtarake dhe të sigurisë së vendit. Këto komente u bën ndërsa Libani shënonte ditën e rezistencës dhe shtirimit, e cila përkujton në tërheqjen e Izraelit nga Libani jugor në vitin 2000 pas 22 viteve poshtim. Beirut dhe Tel Aviv kanë zhvilluar tre raunde bisedimesh të drejtë për drejta në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga mesi i prillit në përpjekje për të vendosur një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Pavarësisht një anëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe që më vonë u zgjatë deri në fillim të korrikut, operacionet ushtarake izraelite kanë vazhduar në Libanin jugor. Sipas zyrtarëve libanez, më shumë se 3100 njerëz janë vrarë, mbi 9500 janë plagosur dhe rreth 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga bombardimet izraelite në Liban, që nga 2 marsi, çet konfliktet e vazhdueshëm që përfshin Izraelin dhe Hizbullahun. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndaj Libanit pavarësisht anëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që u zgjat edhe për 45 ditë të tjera nga 17 maj. Sipas agjencisë zyrtare libaneze, avionët luftarak dhe dronët izraelit kryen një seri sulmesh në qytetin e Nebatijes dhe zonat për rreth që nga orët e mëngjesit. Ushtria izraelite goditi një autoambulancë në qytetin Arab Salim, ku mbeti vran një punonjës shëndetësor. Në një tjetër sulm me dron në Aba u vra një i ri sirian që po drejtonte një motociklet, ndërsa një person tjetër humbi jetën në një sulm në Atshit. Dy persona u vran edhe nga një sulm ajror izraelit në Tebnim. Më herët gjatë ditës, 8 persona kishën humbur jetën nga bombardimet në disa vend banime të Nebatijes dhe Surit. Kështu numri i viktimave nga sulmet izraelite gjatë ditës arriti në 13. Sulmet ajrore dhe me artileri vazhduan edhe në Tebnin, Abasie, Sejit, Kefir Tebnit, Jumhur Shakif dhe Duveir në jug të vendit, si dhe në Lebaje dhe Suhmur në lindje. Izraeli kishte nisur ofenzivën intensive ajrore ndaj Libanit më 2 mars, duke postuar edhe disa qyteza në jug të vendit. Autoritetet libaneze njofton se numri të zhvendosurve kishte kaluar 1 milion. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, që nga 2 mars nga sulmet izraelite janë vrarë mbi 3000 persona. Ndërkohë Hizbullahu vazhdon sulmin ndaj forcave izraelite, duke akuzuar këtë të fundit për shkelje të anpushimit. Ushtria izraelit të hënën paralajmëroi banorët e 10 fshatrave Shumica në Libanin jugor që të evakuojnë shtëpitë e tyre përpara sulmeve të prishme kundër atyre, siç i quajnë ata, objektivat të Hizbullahut. Në dritën e shkeljes së marrëveshjes së anëpushimit nga Hizbullahu, forcat e mbrojtjes së Izraelit janë të detyruara të veprojnë kundër tij me forcë, deklaroi zëdhënësi në gjuhën arabe i ushtrisë koloneli Avichai Andrae, duke renditur emrat e fshatrave dhe duke kërkuar që banorët të lëvizin të paktën 1000 metra larg zonave të banuara. Të paktën 18 persona vranë dhe disa u plagosën në sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor të dielën në shkelet më të fundit të ambushimit. Ministria libaneze shëndetësisë njoftoi se 11 persona u vranë në qytetin Seir al-Gafharie në provincën e Batie. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Libanit raportoi se një avion në luftarak goditi qytetin Bazurie, duke vrarë një person, një dron vrau një të ri në Arab Salim, dhe një goditje në Tura shkaktoi vdekjen e një gruaje. Sulmet e tjera u regjistruan në Aba dhe Gjepshit, ndërsa në Duveir një dron izrait vrau një fermer 50 vjeçar. Gjithashtu një ndihmës mjekësor i organizatës islamike të shëndetësisë u vra nga zjarri izraelit në Arab Salim. Ushtria izraelite ka pastisur dy qytetet palestineze në jug të Bregut Perëndimor të Pushtuar, duke detyruar pronarët e dyqaneve të mbyllin bizneset e tyre dhe duke sulmuar banorët, njoftuan dëshmitarët dhe mediat shtetërore palestineze. Pastisjet të ndodhen gjatë orëve të pikut të blerjeve, kur qendra e qyteteve ishte mbushur me banorët që përgatitishin për festën e Kurban Bajramit, dhe pasi qeveria palestineze kishte lëshuar një pjesë të pagave të punonjësve publik. Pastisja kryesore përqendrua në Dura në jug të qytetit Al-Halil, ku automjetet ushtarake izraelite hynë në qendër të qytetit me stunu së madhe për para se trupat të shpërndajshin në përrug, të leshojnin gazë lëcjeles dhe të detyronin tregtarët të mbyllnin dyqanet. Të shmitarë thanë se ushtarët të ndaluan disa të rinj, u ledhen syt dhe i kestrajtuan. Ndërkohë, radioja shtetërore e Zëri Palestines njoftoi se përleshjet të shpërthyen mes të rinjve palestinezë dhe forcave izraelite gjatë një mbështetje në qytetin Beit Fajar në jug të Betlehemit. Sipas një raporti mujor nga Komisioni i Autoritetit Palestinez kundër murit dhe kolonive, gjatë prillit pushtuesit izraelit kryen 540 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor, përfshir Jerusalemin lindor të pushtuar. Ushtria izraelite ka vazhduar përshkallëzimin e sulmeve, vrasjeve dhe arrestimeve që nga fillimi i gjenocidit në Gaza më tetor të vitit 2023. Që nga ajo periudhë, sulmet të ushtrisë dhe kolonëve izraelite në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1162 palestinezë, kanë plagosur 12.245 dhe kanë çuar në rreth 23.000 arrestime sipas shifrave zyrtare.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 maj. Si sot më 1571-shin, Perandoria Spanjole, Republika e Venedikut dhe Shteti Papal vendosën të formojnë një aleancë kundër Perandorisë Osmane. Në këtë datë të vitit 1807, Oxhaku i Jeniçerëve, i cili prodhonte trupat elitare të këmbësorisë së ushtrisë osmane, filloi një kryengritje të udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu kundër vendimit të Sultan Selimit III për të formuar një ushtri të rregullt, të quajtur Nizami Xhedid. Të njëjtën ditë të 1846-s u lind në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, poeti dhe shkrimtari shqiptar Naim Bey Frashëri. I njohur më së gjeri si Naim Frashëri, ai renditet mes përfaqësuesve më të shquar të rilindjes kombëtare shqiptare dhe është figura qendrore e letërsisë rilindëse. Naimi u quajt apostulli i shqiptarizmit dhe bilbili gjuhës shqipe që sa ishte ende në jetë. Vepra poetike e tij hodhi themelet e letërsisë kombëtare shqiptare dhe luajti rol të rëndësishëm në zgjimin e vetdijes së tetare. Naim Frashëri është gjithashtu shkrimtari më përfaqësues i mistikës islame në gjuhën shqipe, përkatësisht me veprat fletore bektashinve dhe qerbelaja. Si sot në vitin 1895, ndroi jetë poeti, juristi, historiani, shkencëtari dhe burshtetasi turk Ahmet Cevdet Pasha, i cili të drejtën islame përmblodhi me një gjuhë të shëndosh në librin e tij të titulluar Mecele. Në këtë

datë të 1963-shit, në Addis Abeb të Etiopis u themelua Organizata e Bashkimit Afrikan, një trup ndërqeveritar me 32 shtete nënshkrues. Ndërkokat kryesore që udhoqen në themelimin e kësaj organizate ishte presidenti atëhershëm i Ganës, Kwame Nkrumah. Organizata e Bashkimit Afrikan u shpërnda më 9 korrik 2002 nga kryesuesi sa i fundit, Thabo Mbeki, ish presidenti Afrikës e Jugut, për të zvendësuar nga Bashkimi Afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1973, kapiteni dhe ekuipazhi luftanies greke Velos u rebeluan në shenjë proteste kundër diktaturës në Greqi. Destroyeri Velos u ankorua në Fiumicino të Italisë dhe refuzoi të kthehej në Athe. Ky rebelim ishte një ndër më kryesorët në vazhdan e revoltave popullore që do ta pasonin gjatë muajve në vazhdim kundër juntës ushtarake të kolonelëve në Greqi. I gjithë ekuipazhi i luftanies në fjalë mori azil politik në Itali. Si sot më 1981-shin u themelua Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit ndërmjet Bahrenit, Kuvajtit, Omanit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Këshilli i Bashkëpunimit të Shteteve Arabe të Gjirit është një union ndërqeveritar rajonal, politik dhe ekonomik i përbërë nga të gjitha shtetet arabe të Gjirit me përjashtim të Irakut. Të gjitha shtetet anëtare të kësaj organizate udhëhiqen me monarki. Në këtë datë të vitit 1983, ndroi jetën në Stamboll poeti, shkrimtari dhe mendimtari turk, Necip Fazıl Kısakürek. Të njëjtën ditë të 2003-shit, regjisori turk me famë ndërkombëtare, Nuri Bilge Ceylan, fituesi çmim të madh të festivalit të filmit në Cannes për filmin me titull Larg, 5 vite më vonë, në po të njëjtën ditë fitoi edhe çmimin për regjin më të mirë me filmin Tre Majmunët. Ceylan shnoi kështu edhe një rekord, pasi kjo ishte era e tretë që vlerësoi me çmim në festivalin e Cannes. Si sot në vitin 2012, kapsula orbitare e transportit SpaceX Dragon u bë anije hapsinore tregtare e parë që u ankorua me sukses në stacionin ndërkombëtar hapsinor. E njohur gjithashtu si Dragon 1, ajo është një anije kozmike e ripërdorshme që u zhvillua nga kompania private amerikane e transportit hapsinor SpaceX. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Çfarë ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur 4 gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxhuar kot, por siç e tham, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë varur në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë. Mirë po, kush e shpjeku i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërime të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erëson. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e popullsisë së rruzullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat. Orët e para mekanike u shfaqën në vitet 1300 dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Gjermani Peter Henlein prodhoi orën e parë me zemberek në histori. Edhe pse nuk e tregonte saktë kohën, njerëzit filluan t'i mbanin në xhepa këto orë. Shumë shkencëtar, nga shpikësi italian Galileo Galilei e deri

tek John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdishme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burr që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me zë, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha. Hutchings arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchingsit, i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjalli një interesim të madh, si tek baronët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herët, veçanërisht për ata që jetonin në zonat rurale. Levi Hutchings kur nuk e patentoi shpikjen e tij, mirëpo ai vazhdoi të prodhoi orm me alarm për shumë vite të tëra. Me kalimin e kohës, inxhinierët e përmirësuan mekanizmin e thjeshtë që kishte bërë Hutchinsi, duke e prodhuar atë në përmasa më të vogla. Kurse ai që mori patentën e orës me zile do të ishte francezi, Anthony Redi, i cili shpiku orën e parë mekanike me kurdisje. Dhe orët me zile u bën pjesë e pazëvendësueshme e shtëpive tona për shumë vite. Ndoshta ato orë ne mund t'i kemi vendosur vite më parë në raftet me pluhur, por zbulimi i Levi Hutchingsit tani është i fshehur brenda telefonave tanë celular dhe vazhdon të na zgjojë nga shtrati i ngrohtë çdo mëngjes.

Qyteti historik i Kytahjas, që ndodhet në rajonin e Egjeut të Tyrkisë, njihet për ceramikën e tij, që përbën një shembull shumë të veçantë të artit dekorativ. Ceramika e Kytahjas, reputacioni së cilës shkon për te kufive të Tyrkisë, i ushtua produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2005, me aplikimin e bërë nga dhoma e ceramik punuesve, fotografëve dhe artizanatëve të Kytahjas. Ceramika përfituat nga bluarja e përzirjeve të materialeve inorganike si argjila, kaolini, kuarci dhe guri gëlqeror në përmasat e duhura, duke e dehidruar, formsuar dhe pjekur në temperaturën e duhur, që më pas lyhet me një luster transparente ose me ngjyrë dhe pjeket për të dytën herë. Mund të jetë edhe në formën e suvenireve si plaka, pjata, vazo dhe veçanërisht përdoren në dekorimet e mureve. Ka shumë faza të artit të plakave që kërkojnë punë dhe mjeshtri intenzive. Në veçanti, modelet përgatiten nga duar të afta dhe të stërvitura me njohuri për motive. Motivet e përdorura në ceramikën e Kytahjas janë anonime që zënë vend të rëndësishëm në kulturën turke. Tulipanët, zambakët, trëndafilat, karafilat, zymbylet dhe shumë motive të tjera lulesh formojnë gurët e themelje të modeleve të plakave. Prodhimi i plakave, i cili ka një histori rreth 1000 vjeçare nga Ujgurët deri në ditët e sotme, ka arritur kulmin e tij veçanërisht në shtetin Selçukas të Anadolit dhe në Perandorinë Osmane. Përveç ndërtesave historike që vazhdojnë të ekzistojnë në shumë vend banime, veçanërisht në Konya, Sivas, Kayseri, Malatya dhe Erzurum, xhamitë e mëdha dhe historike në Bursa, Edirne dhe Stamboll janë gjithashtu të zbukuruara me pllaka ceramike të Kytahjas. Produkte turke me tregues gjeografik.

Ishte të vjerë për fund po i njohim edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Ministrët e jashtëm të 15 vendeve islame dhe arabe dënuan nash për hapjen e Somalilandit për hapjen e një të ashtu quajtore ambasade në Jerusalemin lindor të pushtuar. Kreu i mitit Ibrahim Kallën deklaroi se Turqia tashmë është një aktor që ndikon në rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është gati të garantojë botën se nuk do të kërkojnë anë bërthamore, ndërsa sinjalet nga Washingtoni flasin për një marrëveshje të afërt. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar negociatat me Iranin si konstruktive, por ka bërë të qartë se blokada detare do të mbetet në fuqi të plot deri në nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se tërheqja e plotë e Izraelit nga territoret libaneze mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur dhe se negociatat nuk do të jenë një akt dorëzimi. Mishtë të vyja dhe gjuat të transmitimin e të rëtës është që për sot. Sërish du të takojmë nesër në të njëjtë orë, ku si gjdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie pa fund dhe Ajdini Se. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zeritar Zusta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtë orë.

2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksa 3 dhe 4A, si dhe në internet duke vizituar webfaqen trtdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historia pa fund dhe A e dini se. Në varsit të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Jynga e fillimisht me titull të lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Qeveria izraelite ka vendosur ta shpërsoj dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit pavarësisht armë pushimit në fuqi. Sipas mediave izraelite, vendimi u mor pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dron të ndërmarra nga Hezbollahu. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshërzimi i cili sipas tij po lëviz nga periferia drejt qendrës së vendit. Ndërsa presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose të dorëzohet më njëherë vendet e tij për t'u asgjësuar ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan në mesazh në tim me rastin e Kurban Bayramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbledh liderët ndërkombëtar, investitorë dhe akademik në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Qeveria izraelite ka vendosur të ashpërsoj dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit pavarësisht armëpushimit në fuqi. Sipas medias izraelite Walla, vendimi u mor pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dron të ndërmarra nga Hezbollahu. Burimet e larta të sigurisë izraelite deklaruan se ushtria do të zgjeroj operacionet ushtarake dhe do të përdor metoda të reja në terren kundër Hezbollahut. Në raportet që komanda ushtarake i ka paraqitur kabinetit qeveritar, thuhet se strategjia e pritjes së rezultateve të negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka dëmtuar fitoret në thonjza të arritura në frontin libanez dhe ka dobësuar efektin parandalues ndaj Hezbollahut. Në kuadër të këtij vendimi, komanda e frontit të brendshëm të Izraelit shpalli masa të reja sigurie në veri të vendit. Tubimet në ambjente të mbyllura u kufizuan në maksimum 200 persona, ndërsa në hapësira të hapura lejohen deri në 50 veta. Gjithashtu në 43 vend banime pranë kufirit me Libanin, mësimi do të zhvazhdoj vetëm në shkolla që ndodhen pranë strehimoreve. Kujtojmë që ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars një val sulmesh ajrore intensive ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa qyteta në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se si pasojë ofensivës, numri të zhvendosurve ka kaluar 1 milion banorët. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më 24 prill se armëpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit i hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë. Më pas, gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga SBA-ja më 14 dhe 15 maj, palët ranë dakord që armëpushimi të vazhdoi edhe për 45 ditë të tjera. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Libanit bëri të ditur se nga sulmet izraelite që prej 2 marsit kanë humbur jetën mbi 3180 persona. Edhe pse armëpushimi mbetet zyrtarisht në fuqi, Izraeli vazhdon bombardimet dhe shembjet e banesave në jug të Libanit, ndërsa Hezbollahu vjen sulmet ndaj forcave izraelite, duke akuzuar Tel Avivin për shkelje të marrëveshjes. Ndërkaq presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshërzimi i cili sipas tij po lëviz nga periferia e vendit drejt qendrës së tij. Gjatë një aktiviteti në Jerusalemin perëndimor, Herzogu paralajmëroi për rritjen e dhunës të ekstremizmit në mesin e qarqeve radikale ebraike. Ai theksoi se fanatikët e ebrejnë po shënjojnë në vendet e shenjta të muslimanëve dhe të krishterëve palestinez, ndërsa sulmet e kolonëve izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar janë shtuar ndjeshëm. Herzogu shpreh se një pjesë e shoqërisë po justifikon trajtimet njerëzore ndaj të arrestuarve dhe po humbet çdo ndjenjë përgjegjësi morale. Deklaratat e presidentit izraelit shkaktuan reagime të ashpra nga ministri ekstremist i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ky i fundit e akuzoi Herzogun se po fyen qytetarët izraelit, duke thënë se një president që i quan qytetarët e vet përbindësha nuk meriton postin e presidentit. Ben-Gvir mbrojti gjithashtu trajtimin e aktivistëve të flotiljes globale Sumud, të cilët ishin nisur për të çarë bllokadën ndaj Gazës dhe për të dërguar ndihmë humanitare, por u ndaluan nga Izraeli në ujrat ndërkombëtare. Ministri izraelit publikoi edhe pamje që tregonin keq trajtimin e aktivistëve. Organizatat të ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për përkeqësimin e kushteve në burgjet izraelite gjatë mandatit të Ben-Gvirit, duke raportuar shtim të rasteve të torturës dhe abuzime ndaj të burgosurve palestinez. Edhe deputet të partisë ekstremiste Fuqia Ebraike reaguan kundër Herzogut, duke akuzuar atë se po përçan shoqërinë izraelite dhe po sulmon miliona qytetarë të vendit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose t'i dorëzohet më njëherë vendet e tij për t'u asgjësuar ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Uraniumi i pasuruar apo pluhur i bërthamor ose do t'i dorëzohet më njëherë SBA-s për t'u eliminuar ose në mënyrë më të dëshirueshme do të asgjësohet në vend apo në një lokacion tjetër të pranueshëm në koordinim me Iranin dhe në mbikëqyrjen e autoriteteve ndërkombëtare për energjinë atomike, u shpreh Trumpi përmes një postimi në rrjetet sociale. Ndërkohë bisedimet për të dhënë fund luftës së SBA-s dhe Iranit kundër Luftës së SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit po vazhdojnë në kuadër të procesit të armbushimit, një nga çështjet kryesore të negociatave mbetet fati i rreth 400 kg uranium të pasuruar që sipas raportimeve ndodhen aktualisht në posedim të Iranit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se ndërmjet vendit të tij dhe Iranit është arritur një pajtim i fortë mbi draftin fillestar të marrëveshjes, duke theksuar se ose do të ketë një marrëveshje të mirë ose nuk do të ketë fare marrëveshje. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Indi në kuadër të takimit të ministrave të jashtëm të forumit të dialogut katërpalësh të sigurisë, Rubio tha se qëndrimi i Washingtonit është i qartë dhe se presidenti Donald Trump ka zhvilluar bisedime historike me disa liderë të rajonit gjatë ditëve të fundit. Ai nënvizoi se ngushticat detare duhet të mbeten të hapura për lundrim pa pengesa dhe pa tarifa kalimi, sapo të hyjë në fuqi çdo marrëveshje e mundshme. Sipas Rubios, ende ekzistojnë disa mospajtime në tekstin e draftit, por ato mund të zgjidhen brenda pak ditësh. Duhet të trajtojmë çështjet një nga një, ose do të arrihet një marrëveshje e mirë ose nuk do të ketë marrëveshje fare, tha ai. Në fjalimin e tij gjatë takimit të forumit të dialogut katërpalësh të sigurisë, Rubio njoftoi gjithashtu nisjen e nismës për bashkëpunim në mbikëqyrjen detare në Indi paqësor, e cila synon forcimin e shkëmbimit të informacionit mes vendeve anëtare. Forumi i dialogut katërpalësh të sigurisë, i njohur si QSD apo Quad, u krijua në vitin 2007 ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Australisë, Indisë dhe Japonisë, ndërsa në 2017 u shndërrua në një aliancë strategjike më të strukturuar. Ky forum konsiderohet gjerësisht si një platformë jo formale bashkëpunimi kundër ndikimit në rritje të Kinës në rajonin e Azit Paqësorit. Agjencia Gjysmë Zyrtare Iraniane e Lajmeve Fars njoftoi se në jug të vendit janë dëgjuar sërish shpërthime, pas qytetit portual të Bender Abbasit, raportimet për zhurma shpërthimesh kanë ardhur edhe nga zona bregdetare të tjera si Siriku dhe Jasku. Sipas agjencisë Fars, deri tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar për shkakun e shpërthimeve. Më herët autoritetet kishin bërë të ditur edhe për shpërthime të dëgjuara në qytetin e Bender Abbasit në provincën Hormuzgan. Kurse zëdhënësi i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tim Hawkins deklaroi se forcat amerikane kanë kryer sulme në jug të Iranit me arsyetimin e vetmbrojtjes. Sipas raportimeve të medias amerikane, Hawkins i tha se objektivat e goditura përfshinin pozicione për lëshimin e raketave, si dhe anije iraniane që dyshohej se po përgatiteshin për vendosjen e minave tare. Ai pretendoi se sulmet synonin mbrojtjen e ushtarëve amerikan nga kërcënimet që sipas tij vinin nga forcat iraniane. Hawkins i shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të tregojnë përmbajtje gjatë procesit të armpushimit, por njëkohësisht do të ndërmarrin masa për mbrojtjen e forcave ushtarake të tyre.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bayramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Erdogan i tha se Kurban Bayramit

E shumë pjesë të tjera të rajonit po e presin edhe këtë fest në hijen e dhimbjes, luftës dhe pasigurisë. Ai akuzoi Izraelin për vazhdimin e pushtimit, shkatërrimeve dhe vendbanimeve të palishme, duke shtuar se tensionet rajonale po ndikojnë negativisht në ekonomi, energji, tregti dhe siguri. Në këtë klim krizash, Erdoani deklaroi se Tyrkia po shfaqet si ishull stabiliteti fal ekonomisë, infrastrukturës, institucioneve shtetërore dhe unitetit të brendshëm. Sipas tij, politikat e ndjekura gjatë 23 viteve të fundit kanë sjellë rezultate të dukshme, sidomos në industrinë mbrojtjes dhe ekonominë kombëtare. Ai theksoi se ekonomia turke është arritur nga 238 miliard dollar në mbi 1.6 trilion dollar, ndërsa eksportet vjetore kanë arritur në 276 miliard dollar. Po ashtu eksportet në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit janë arritur nga 248 milion në mbi 10 miliard dollar. Erdoani u ndal edhe te procesi i njohur si Turqia pa terrorizëm, të cilin e cilësoi si një hap historik për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të vendit. Ai tha se Turqia është e vendosur të çlirohet nga barra e terrorizmit që sipas tij i ka kushtuar vendit mbi 2 trilion dollar. Në fund të mesazhit, presidenti turk uroi që Kurban Bajrami të sjellë mirësi për të gjithë njerëzimin, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që gjatë udhëtimeve festive të respektojnë rregullat e trafikut rrugor dhe kufizimet e shpejtësisë. Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë, Mustafa Çiftçi, njoftoi se është zhvilluar një mbledhje sigurie në prag të samitit të 36 të NATO-s, i cili do të mbahet më 78 korrik në Ankara. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ministri bëri të ditur se gjatë takimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme janë shqyrtuar në hollësi masat e sigurisë për samitin, ku do të marrin pjesë krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të NATO-s. Sipas tij, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë kanë paraqitur raportime të gjera lidhur me përgatitjet dhe koordinimin e forcave të sigurisë. Po i vazhdojmë me për pikëri të gjitha përgatitjet në mënyrë që ky organizim ndërkombëtar i rëndësishëm që mbahet nën mikpritjen e vendit tonë të zhvillohet në qetësi dhe siguri të plot, deklaroi ministri Çiftçi mes të tjerash. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbledh lider ndërkombëtar, investitor dhe akademik në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ky organizim nën temën kapitalin e ekonominë islame, strukturimi pasurisë për zhvillim të qëndrueshëm, do të mbahet në qendrën e financave të Stambollit nga data 3 deri më 6 qershor. Forumi Al-Baraka për ekonominë islame e organizon samitin në parintet strategjik me zyrën për investime dhe financat të presidencës e Republikës e Tyrkis, fondin sovran të pasurisë e Tyrkis dhe institucione kyqe të tjera. Tubimi synon të shqyrtoj rolin e kapitalit në kuadër të ekonomisë islame për mes parimeve të saj themelore dhe zbatimeve sektoriale. Presidenti bordit të besuarve të forumit Al-Baraka për ekonominë islame, Abdullah Saleh Kamel, deklaroi se kapitali duhet i shërbej rritjes produktive, balancës sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kameli theksoi se Tyrkia ofron një mjedis të fuqishëm për të avancuar këtë diskutim global mbi pasurinë, përgjegjësinë dhe vlerën reale ekonomike. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i forumit Al-Baraka për ekonominë islame, Yusuf Hasan Halawi, shtoi se samiti i shërben si një hapësirë për të identifikuar prioritetet e përbashkëta dhe për të ndërtuar partneritete. Pjesëmarrësit do të diskutojnë mbi rrjedhat globale të kapitalit, sistemin bankar islam, financat pjesëmarrëse, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Programi përfshin sesione të nivelit të lartë, mes tyre panele mbi bankat qendrore, grupet bankare islame, formimin e kapitalit dhe inovacionin financiar. Organizatorët do të prezantojnë raportin strategjik Al-Baraka për ekonominë islame, i cili synon të shërbejë si referencë gjithëpërfshirëse për sektorin. Pjesëmarrësit do të shohin gjithashtu një film hapës me titull Çfarë ndërton kapitali, i cili thekson se si financat islame i transformojnë rrjedhat financiare në ndikime të prekshme. Samiti do të presë edhe çmimin Saleh Kemal për ekonominë islame, i cili ofron një vlerë totale shpërblimi prej 1 milion rialesh saudit apo 267.000 dollarësh për të mbështetur kërkimin akademik. Institucionet rajonale dhe ndërkombëtare pritet të nënshkruajnë disa memorandume mirëkuptimi për të krijuar bashkëpunime të reja gjatë ngjarjes. Platforma mbledh çdo vit përfaqësues të lartë qeveritar dhe institucione financiare për të arritur dukshmërinë globale të ekonomisë islame. Në kuandër të javës së kuzhinës turke, në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë u organizua një aktivitet promovues nën moton trashëgimi në një sofër ku u prezantuan gatimet tradicionale turke. Veprimtaria u mbajt në patronazhin e zonës së parë të Republikës së Tyrkisë, Emine Erdoğan, bashkëshorte e presidentit Recep Tayyip Erdoğan,
dhe u organizua nga ambasada e Turqisë.

Tiran. Në programin e zhvilluar në rezidencën e ambasadës, në mikpritjen e ambasadorit të Turqisë në Shqipëri, Barış Ceyhun Erciyes, morën pjesë përfaqësues të misioneve diplomatike të huaja dhe shumë të ftuar. Në fjalën e tij, ambasadori Erciyes theksoi se këtë vit organizohet edicioni 5 i javës së kuzhinës turke. Ushqimi nuk është vetëm ngrënie, ai është një mënyrë e ngrohtë dhe e sinqertë që bashkon njerëzit, duke forcuar miqësinë dhe solidaritetin, u shpreh ambasadori turk në Shqipëri. Duke folur për pasurinë e kuzhinës dhe kulturës turke, ambasadori Erciyes tha se kuzhina turke është pjesë e një trashëgimie të përbashkët që shtrihet nga linja e mesme deri në Ballkan.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 maj. Si sot më 961, mbreti Otto i dytë u ngjit në fronin e perandorisë gjermane. Në këtë datë të 1512 u nda nga jeta Sultan Bajazidi i dytë, i cili ishte padishahu i 8 Osman, babai i Javuz Selimit të parë dhe djali i Sultan Mehmet nga Dhnjimtarit. Të njëjtën ditë të vitit 1538, kleriku francez Jean Calvin dhe pasuesit e tij u dobuan nga Gjeneva. Themeluesi i kalvinizmit formoi një qeveri teokratike të rrept kur u kthye në Gjenevë më 1521. Ai vdiq më 18 maj 1564 si diktatori i Gjenevës. Si sot më 1647, një grua me emrin Alcy Young u bë personi i parë që u ekzekutua për shtrigëri në kolonitë amerikane. Ajo varë në Hartford. Në këtë datë të vitit 1883, ndërroi jetë Abdul Kadir Jezairi, një klerik dhe ushtarak algerian, i cili udhëhoqi popullin në kryengritjen kundër zgjedhës franceze. Të njëjtën ditë të 1889, në Paris të Francës u hap për publikun ashensori i parë i kullës Eiffel. Si sot në vitin 1908, në qytetin Masjidi Suleiman, në jug perëndim të Iranit të sotëm, u zhvillua greva tregtare e parë madhe naftës në lindjen e mesme. Të drejtat për burimin u fituan shpejt nga kompania Anglo-Persiane e naftës. Kjo ishte hera e parë që nafta u zbulua në lindjen e mesme, duke ndryshuar rrënjësisht historinë e rajonit. Zbulimi i naftës çoi në zhvillim në industrisë së petrokimisë dhe gjithashtu në krijimin e industrive që vareshin fuqimisht nga nafta. Në këtë datë të 1940 u zhvillua operacioni Dinamo, një evakuimi trupave aleate gjatë luftës së dytë botërore nga plazhet dhe porti Dunkirk në veri të Francës. Operacioni filloi pas një numri i madh ushtarësh belg, britanik dhe francez u rrethuan nga trupat e gjermanisë naziste gjatë betejës 6 javshëve të Francës. Ai përfundoi më 4 qershor. Të njëjtën ditë të vitit 1944, avioni i parë turk i pasagjerëve i prodhuar në fabrikën e Nuri Demirbaut realizoi fluturimin e tij të parë prej Istanbulit në Ankara. Si sot në vitin 1969, ania kozmike Apollo 10 u kthye në tokë pas një testi të suksesshëm 8 ditor të gjithë përbërësve të nevojshëm për zbarkimin e ardhshëm në Hën. Apollo 10 ishte fluturim hapsinor me njerëz, misioni 4 i zhvilluar në kuadër të programit Apollo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i dyti për të orbituar Hënën. Ai u pilotua nga astronautët Thomas Sanford dhe Gene Shannon. Në këtë datë të 2003-shit, një avion i linjave aerore të Ukrainës, i cili transportonte ushtarët spanjollë në mision paqëruetës në Afganistan, u rrëzua në afërsi të nën prefekturës Maçka të Trabzonit. Në këtë aksident humbën jetën 75 persona. Të njëjtën ditë të vitit 2012, vdiq aktori, udhëheqës i programeve televizive dhe radiofonike Orhan Boran, i cili filloi për herë të parë traditën e shfaqjeve stand-up në Turqië. Si sot më 2017, vdiq në moshën 89 vjeçare diplomati dhe shkencëtari polako-amerikan Zbigniew Brzeziński. Ai shërbeu si këshilltar i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Johnson, nga viti 1966 deri më 1968 dhe si këshilltar i sigurisë kombëtare të presidentit Jimmy Carter nga 1977 deri në vitin 1981. Brzeziński i përkiste shkollës realiste të politikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Miqtë të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 26 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë, një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm artë. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nga njëherë, është rruga e vetme për t'i thënë botës, ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo bresë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Assad dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore ka arritur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjes, No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit 2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari në hijen e ullirit e shndëroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmije. Historia vogëlushes Hind Recep, e mbetur e bllokuar

shkuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm. Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emat Burnatit. Një kamerë thyhet, në vend të saj vjen një tjetër. Edhe pse sot algoritmet digjitale përpiqen ta zbehin zërin e Palestinës, kujtesa pamore gjithmonë gjen një rrugë për të depërtuar në botë, si një dritë që hyn nga të qarat. Kinemaja palestineze na mëson këtë. Një popull mund të humbasë shtëpinë, rrugët, madje edhe qytetet e tij, por përsa kohë që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetojë. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndërrojë, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamerë vazhdon të regjistrojë. Historia e pafundme e Palestinës do të vazhdojë të jetojë.

të nderuar dëgjues. Mjalti ka qenë një nga burimet ushqimore më të rëndësishme për qenien njerëzore që nga kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Një pjesë e rëndësishme e prodhimit të mjaltit në botë dhe Tyrkia sigurohet nga Mula, provincë në Anadolin Jug Perëndimor. Faldimrit të ditë të butë, ky rajon u ofron bletarëve një burim të pakufizuar lulesh gjatë tërë vitit. Në të njëjtën kohë, pemishtet e shumta me varietete të ndryshme agrumesh dhe bajamesh kanë një rëndësi madhore për bletarinë e krahinës në fjalë. Pasuri tjetër e rajonit është edhe pema e çamçakëzit. Poleni pemës së çamçakëzit të Anadolit, e cila është një specie endemike

0: e dhe rritët në provincën Mula, është jesh zakonisht i çmuar për vetin e tij antiseptike. Megjithatë, duke qenë se zonat pyjore formohen përgjithsisht nga drurët halor, produkti kryesor i bletarisë në Mula është mjalti i pishës. Prodhimi i mjaltit të pishës në Mula është të paktën po aq i vjetër sa dhe historia e qytetit. Mjalti i pishës që prodhohet në Mula është unik. Bletat e prodhojnë atë jo nga poleni i luleve, por nga sekretimi një insekti ndërmjetës që jeton në trungun e disa llojeve të pishave karakteristike të klimës mesetare. Ky insekt, i cili mundëson prodhimin e mjaltit të pishës, të është po ashtu një specie endemike e Tyrkisë, jeton vetëm në pishën turke, e cila njihet gjithashtu si pisha kalabreze, si dhe në kurorat e Vgjerit. Pothuajse i gjithë mjalti që eksportohet nga Tyrkia është mjalt pishe. Ai ka një gamë përdorimi të gjerë në mjekësi dhe industrinë ushqimore, sepse nuk kristalizohet për një kohë të gjatë dhe ka veti ushqimore funksionale. Tipari dalluesi i mjaltit të pishës me ngjyrë të errët që prodhohet në Mula është se ai përmban sasi të mëdha substancash minerale si hekuri, mangani dhe zinku. Studimet kanë zburuar gjithashtu se mjalti i pishës që prodhohet në Mula ka një efekt antimikrobik shumë të lartë.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, për përsa të mbyllim emisionin radiofonik të sotëm, ju kujtojmë edhe një herë titull të lajmeve kryesore të ditës. Qeveria izraelite ka vendosur ta shpërsojë dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit, pavarësisht anëpushimit në fuqi, sipas medjave izraelite. Vendimi u morë pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dronë të ndërmarra nga Hizbullahu. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshëzimi, i cili sipas tij po lëviz nga periferia e vendit drejt qendrës së tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose të dorëzohet menjëherë vendet të tij për t'u asgjësuar, ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bajramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame, duke theksuar në ndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbahet në datat 3 deri 6 qershor në Stamboll, ku do të mblidhen liderë ndërkombëtar, investitor dhe akademik për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Miqtë vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipëri për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi me surisë. Unë Hilmi Veragoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Urza Arzusta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

0: soru mu sordu? Bana mı sordu?
1: Sensin sözüm.

sordu? Bana mı sordu?